0: timo se ka wo bua wo ma nka se problem na da wo so ne ka ni wo so
1: yes
0: me ka kire wo
1: amen
0: nka de eni wo so wo ye wo timo den den den den den den den den wo fi se sika na nyame de ma wo de ma wo keke nyame afa sika na ma wo keke
1: yes
0: because nyame de sika de ma wo se fa bua wo abusua
1: yes
0: wo abusua su omu su no adu awradi anim
1: yes.

Ebra ye twa osmafo poko nyina no madwumasi. Ye bom pa ye se bedani ye nyina ye ni ame akonya menchen. Na wanfo weni anto me meso. Na you want you from bronsam so. Obronsam wo pruno so. Na mo ye nkonya menchen. Ye nkotete mpa ebo ni bio. Ye ni pa denya me ni.

esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.